Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfect.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Die twee profete spreek, die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie, want die Vader se wil regeer alles, en sy woord bly waar.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Jakobus 1 vers 2. James 1 vers 2. Sê 'n baie snaakse ding en ek gaan dit nou baie direk in moderne taal vir julle sê. Dit sê dat jy moet jubel en bly wees wanneer allerhande goeders met jou verkeerd gaan. Wanneer jy sukkel en die finansies gaan verkeerd en die pap val op die grond en al die tipe van goed. En hierdie boodskap wat ek nou vandag met jou deel is baie beslis nie vir mense wat nie 'n begeerte het vir die Here nie. En as jy nie regtig 'n begeerte het vir die Here nie, gaan jy hierdie boodskap glad nie verstaan nie, so meneers verder luister nie. Maar vir julle ouens wat werklik belangstel, kom ek julle vertel wat dit beteken. Ek is so bewus daarvan dat ek dikwels die Here gebruik as 'n noodapteek. Wanneer dinge sleg gaan, dan ewe skielik is by stilte tyd beter, by gebedstyd is beter, ek spandeer tyd met die Here. Maar as dit goed gaan, ek is 'n bietjie besig vandag. En dit is, glo ek, waarvan hierdie skrif praat. Wat sê, jy moet jubel en bly wees as dinge swaar gaan. Want Vader weet dat dit is die tye wat ons naderkom. Dis die tye wat wanneer ons sy aangesig soek. Dis die tye wat ons opnuut van sy beloftes bewus raak en van sy liefde, van sy getrouheid. So, ja, ek probeer leer dat wanneer dinge verkeerd gaan, sê ek, ag, Vader, dis duidelik dat ek het U afgeskeep en dat U besig is om vir my te sê, ou seun, kom nader, jy is besig om op jou eie paadjie te gaan, jou eie ding te doen. En dit is nie waarvoor ek jou geroep het nie. So, dis wat ek vir julle wil sê. As jou dinge verkeerd gaan, en dinge lyk nie lekker nie, die pap val op die grond, jubel en juig, want Vader sê vir jou, hey, my kind, kom bietjie nader, jy is alweer besig op het dwaalpad, en ek probeer jou nader trek, en daarom, dis die enigste manier wat jy luister, is wanneer daar dinge bietjie sleg gaan, so, rejoice in the Lord, and again I say, rejoice.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Jakobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

kan jy bid, kan jy kniel, kan jy buig met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil, is gedsie, manie, waar jy ontmoet.

0: GNR. My luistergenot.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

Wonderlik om jou te groet in die naam van Jesus hier vroeg in die môre. Baie welkom by Manna vir elke dag. Boeta, Sissa, ons praat oor vertrou God in elke seisoen. Dis die reeks. Vandag is ons by dag 4 en ons praat oor vertrou God wanneer deure toe bly. Gister het ons gepraat oor oop deure. Nou Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou, ek wil sê dat een van die moeilikste dinge in die lewe is om 'n geslote deur te aanvaar. Ons bid vir geleenthede. Ons werk hard daarvoor en glo dat dit gaan gebeur. En dan, onverwags, gaan die deur toe. 'n Werksgeleentheid glip deur ons vingers, of 'n verhouding werk nie uit nie, 'n plan wat ons het val plat, 'n droom wat ons het word uitgestel of verdwyn heeltemal. En ons eerste reaksie is dikwels teleurstelling. Ons vra, Here, waarom het U dit nie toegelaat nie? Maar juis in hierdie seisoene moet ons altyd onthou dat God nie net die Here van oop deure is nie, hy is ook die Here van geslote deure. Soms is 'n geslote deur nie 'n straf nie, maar beskerming. Dis nie 'n teken van God se afwesigheid nie, maar van sy liefdevolle leiding. Die Here sien die einde van die pad, terwyl ons net die volgende tree sien. Wat vir ons dalk na 'n wonderlike geleentheid lyk, kan dalk 'n pad van pyn wees, waarvan die Here ons wil bewaar. Jesaja herinner ons in Jesaja 55 vers 8 tot 9, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Nou hoe dikwels kyk ons nie later terug en sê, dankie Here dat U daardie deur toelaat bly het nie. Op die oomblik het ons dit nie verstaan nie, maar later het ons besef dat God ons beskerm het. 'N Pragtige voorbeeld hiervan vind ons in Paulus se bediening. Hy wou die evangelie in Asië verkondig. Dit was 'n goeie begeerte. Dit was immers die uitbreiding van God se koninkryk. Maar let op wat gebeur. Handelinge 16 vers 6 tot 7. En hulle het Frigië en die land Galasië deurgegaan, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder was om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Bitinië te reis, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Paulus het nie iets sondigs probeer doen nie. Hy wou God dien, tog het die Heilige Gees 2 deure toegemaak. Waarom? Want die Here het 'n beter plan gehad. Daardie nag ontvang Paulus 'n gesig. In Handelinge 16 vers 9 tot 10, daar staan, en Paulus het in die nag 'n gesig gesien, daar staan 'n Macedoniese man, wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En nadat hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te vertrek, omdat ons besluit het dat die Here ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. As God nie Asië se deur toegemaak het nie, sou die deur na Europa moontlik nooit oopgegaan het nie. Dit leer vir ons 'n belangrike waarheid. God sê soms nee, omdat hy besig is om iets beter voor te berei. Josef het dit ook ervaar. Verkoop as 'n slaaf, vals beskuldig, in die tronk gegooi, dit het gelyk asof elke deur in sy lewe toegeslaan het. Maar jare later kon hy sê, Genesis 50 vers 20, julle het kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wat mense wou gebruik om Josef te vernietig, het God gebruik om hom voor te berei. Ons moet ook leer dat 'n geslote deur nie beteken dat God ons verwerp het nie. Dawid skryf in Psalm 84 vers 12, want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. As God iets van jou weerhou, is dit nie omdat hy jou minder lief het nie. Hy hou soms terug, omdat hy weet wat werklik goed is vir jou. Dit vra egter geloof. Geloof beteken om God te vertrou, wanneer sy antwoord nie is waarop ons gehoop het nie.
Die apostel skryf daar in Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En let op die woord, alles. Dit sluit ook geslote deure in. God gebruik selfs teleerstellings om sy doel met ons lewe te bereik. Miskien staan jy vandag voor 'n deur wat nie wou oopgaan nie. Jy verstaan dit nie. Jy voel teleurgesteld en dalk selfs moedeloos. Moenie jou vertroue in God verloor nie. Die deur wat vandag gesluit bly, kan juist die bewys wees van God se beskermende hand oor jou lewe. Hy sien wat jy nie kan sien nie. Hy weet wat môre wag en die Here maak geen foute nie. Hou daarom aan om hom te vertrou. Wanneer God 'n deur sluit, doen hy dit nooit om jou hoop weg te neem nie, maar om jou na sy beter plan te lei. En onthou, as God 'n deur sluit, bly hy steeds jou vader. Sy liefde verander nie saam met jou omstandighede nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat u nie net die God van oop deure is nie, maar ook van geslote deure. Vergewe ons, Here, wanneer ons moed verloor, omdat dinge nie uitwerk soos wat ons gehoop het nie. Help ons om te bly glo dat u altyd weet wat die beste is. Gee ons vrede wanneer ons nie u plan verstaan nie en leer ons om u te vertrou selfs wanneer u nee sê. Dankie dat u ons lei met wysheid, dat u ons beskerm met liefde en altyd besig is om alles ten goede te laat meewerk vir die wat u liefhet. Ag Here, ons bid dit in die kosbare naam. Amen. Puta, Sissa, gaan hierdie dag in en weet, as die deur toe is, dan het die Here ook daarmee 'n plan. Hy het iets beter in stoor. Môreoggend praat ek met jou oor vertrou God in tye van verandering. Ek groet jou in Jesus liefelike naam. Shalom.

Ek groet in die mooie naam van Koning Jesus, pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad, en ek wil vanmôre vra, hoe gaan dit met jou siel? Hoe gaan dit werklik met jou dag tot dag belewenis met Jesus Christus? Het jy werklik tot bekering gekom? Is jy nuut gebore? Het jy die waterdoop deelagtig geraak? En my laaste vraag is, het jy die Heilige Gees ontvang? Want dit is baie belangrik dat hierdie volgorde moet plaasvind in elkeen van ons lewe. Ek noem dit die drie eenvoudige beginstappe vir elke kind van die Here. Die eerste plek is dit die bloed, nuut gebore, ek is 'n nuwe skepsel. Nommer 2, die water, waterdoop, 'n sterwe van die ou mens en 'n opstanding van die nuwe mens in Jesus Christus. En dan in die derde plek, die vuur, Heilige Geesdoop, 'n bekleding met krag vir diensbaarheid en die bediening van versoening. Die geboorte van die Nuwe Testamentiese Kerk, volgens die boek van Handelinge, is die Nuwe Testamentiese Kerk op die dag van Pinkster gebore. Dit is daai tyd toe die 120 saam by mekaar gekom het en eendragtig volhard het dat die Gees gekom het, en op daardie dag het Petrus gesê in Handelinge 2 vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Drie stappe wat genoem word, Petrus noem drie dinge: bekeer julle, kom na Jesus en word deur sy bloed van julle sondes verlos en ontvang die nuwe lewe. Laat julle doop, word een met die dood van Jesus en word vry van die mag van die sonde. Word dan een met die opstanding van Jesus om in 'n nuwe opstandingslewe saam met hom te lewe. En 3, ontvang die gawe van die Heilige Gees. Word met krag vir diensbaarheid toegerus en leef jou bediening uit, naamlik om met die hulp van die Heilige Gees mense met God te versoen. Word 'n getuie van Jesus Christus sodat jy ander mense na die troon van genade kan lei. Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke uit of eie verdienste nie, sodat niemand mag roem nie. Nou wil vir jou 3 vrae vra vanmôre. Wat beteken bekering vir jou? Wat hou jou weg van die Here af? Nommer 2, is jy al gedoop? Indien wel, wat het jou doop vir jou beteken? Nommer 3, wie is die Heilige Gees vir jou? Wat is sy rol in jou lewe? Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre na U toe kan kom en dat ons kan introspeksie doen oor ons lewens, en dat ons kan besef dat bekering moet plaasvind in ons lewe en dat ons moet gedoop word, en dan daarna dat ons glo, dat ons gevul sal word met die Heilige Gees. Kom op hierdie mooi dag en wees saam met ons. Ons bid dit in Jesus se mooi naam. Amen en amen.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. U is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in U. Amen.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring.

0: The station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste.

Verenige en alle plastiese sweiswerk. Onthou, Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding begin.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, u wat inskakel by ons dagboodskap, baie hartlik welkom. Uit die verre lande uit, u weet, u is nie alleen nie, die Here is saam met u daar, Afrika lande, in die Midde-Ooste, Australië, Nieu-Seeland, dis van daar. Vandag mense, dan luister na hierdie boodskap. En daarom lees ek om, Pastoor Abri Erasmus hier vanuit Randfontein, Gauteng, Suid-Afrika. Een van die mooiste lande in die wêreld. Wat een voorreg om vir die Here ook hier te werk. Dan wil ek vir jou lees daar in Efesiërs 1 vers 3 tot 6. Ons Afrikaanse vertaling 1953. En ons sê vir die Here, dankie vir ons Afrikaans, dankie vir ons taal, dankie dat ons hierdie geloof het en dat ons Jeremia 29 vers 11 kan lees elke dag en kan leef met ons hele lewe. Efesiërs 1 vers 3 tot 6 sê, geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voor beskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag, van sy wil tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Amen. Een hele mond vol, maar wat my wonderlik is hier, is dat die Here my verseker, dat hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van hierdie wêreld. So voor hierdie wêreld se grondlegging het die Here Jesus Christus gekom, my en u uitverkies, om van hierdie wêreld om heilig en sonder gebrek te wees. Here, wat moet ek doen om gered te word? Ek moet toelaat dat die Here my uitverkies. Ek moet toelaat dat sy liefde in my sal wees. Ek moet toelaat dat ek heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te kan staan. Ek moet toelaat dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir onsself aan te neem deur Jesus Christus. Ek moet toelaat, laat sy genade my toevou en ontvou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek moet toelaat, laat sy liefde my voorwaarsel toemaak, dat U ons voorbeskik het om ons as U kinders vir U self aan te neem. Here, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, in die geliefde. Here, die genade is vir my genoeg. Die liefde is vir my genoeg. Amazing grace. Oh, how sweet the sound. Genade van God. Dis wat ons kan vra in hierdie dag. Dat ons sonder gebrek voor die Here Jesus Christus in liefde kan staan. Ek is dier gekoop, skoon gewas, deur die heilige bloed van die Seun Jesus, is ek gereinig, geheilig, en staan ek voor hom, sonder gebrek. Prys die naam van die Here, wat my begenadig, het deur die liefde van Jesus. Kom ons gaan saam bid. Ek wil vir jy vra, bely Jesus Christus as jou saligmaker. Bely hom as jou enigste saligmaker. Kom voor hom met lof. Steek jou hande op in die lig en sê saam met my, loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, prys sy heilige naam. Was my met die kostbare bloed, Here. Heilig my en reinig my, is ons gebed in die naam van Jesus Christus, die Seun van God die Vader en die Heilige Gees. Laat hy skyn oor my die heerlikheid van Christus. Amen en amen.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, môre jou woord op 'n drafstap. Daar in Hebreërs 12 vers 28 kom die woord van die Here. Hy sê daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Nou ek wil vanmôre 'n stelling maak en sê dankbaarheid moet gewys word. Dankbaarheid moet vrygelaat word. Dit moet ander mense moet kan weet en God moet weet, veral moet kan weet jy is dankbaar. Nou wanneer Hebreërs 12 vers 28 vir ons sê daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, moet ons terugverwys na die woord van die Here wat sê Hy het ons uitgebring uit die koninkryk van duisternis en oorgebring in die koninkryk van sy seun en van sy liefde. So beteken, ek en jy is dankbaar, want ek en jy het van koninkryk verwissel. Ek en jy het van koninkryk verwissel en dit maak ons dankbaar. Hy sê, en omdat ons hierdie onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees. En dan sê, en so, dit wil sê met 'n dankbare hart, God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Nee, dat ek en jy ons dankbaarheid bewys deur ons eerbied en vrees vir die Here. Kolossense 3 vers 16 sê hierdie woorde, hy sê laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, of jy hierdie woord ontvang terwyl jy besig is om te ry, of jy hierdie woord ontvang terwyl jy besig is om te bly, waar jy is, in die bed of by die werk, waar jy ook al is, sing uit dankbaarheid. Dis hoe jy bewys, jy's dankbaar. Nee, sing tot eer van die Here en gee sodoende jou lof en jou eer aan die Here. Nee, dat ek en jy vir die Here sal wys, ons is regtig dankbaar. Kolossense 3 vers 17, hy gaan verder. Hy sê, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ek wil vanmôre vir jou sê, dalk is jy vanmôre ongelukkig met jou werk. Maar wees dankbaar, jy het 'n werk. Nou wil ek wil so ver gaan om te sê, dalk is jy ongelukkig met jou man of jou vrou. Dan hier wil ek sê, soek iets om oor dankbaar te wees. Daai man of daai vrou het dalk goeie eienskappe wat jy al bietjie vergeet het. En dan moet ons weer doen wat ons aan die begin gesê het. Dankbaarheid moet onthou word. Dankbaarheid moet beoefen word. Dankbaarheid moet aangeleer word. En nou sê ons, dankbaarheid moet gewys word. Dankbaarheid moet gewys word. Nee, nou wil ek amper vir jou sê, daai man of daai vrou, daai kind, daai moeilikheid wat jy het, miskien moet hulle dalk net 'n dankie kry. Dalk moet net, in plaas daarvan dat ons met mekaar beklei en mekaar op die foute wys, moet ons dalk net vir mekaar 'n boodskap stuur. Wat kos dit jou om vanmôre net 'n boodskap te stuur om vir daai persoon in jou lewe dalk net te sê dankie. Dankie vir wat jy my beteken. En dalk ekskuus. Ekskuus dat ek so met jou beklei en dat ek te min dankie sê vir wat jy wel reg doen. En dat ons miskien dankbaarheid aan mekaar kan bewys. Eerstens aan God, tweedens aan die mense in jou lewe. Dat ons dankbaarheid sal wys, nê? William Ward het hierdie woorde gesê. Hy sê in die Engels, hy sê feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Beteken dit help nie, jy is net stilweg dankbaar vir jou man of jou vrou of dankbaar vir jou werk. Beteken, as jy dit nie wys nie, dan is dit asof jy 'n persent gekoop het, maar jy het dit nooit gegee nie. So wat was die doel? Nê? En ons kry die voorbeeld van die vrou wat Jesus se voete gesalf het daar in Lukas 7 vers 47. Waar sy gekom het en sy hare of sy voete benat het met haar trane, sy voete afgedroog het met haar hare en sy voete gesalf het met kosbare olie. En toe een van die disippels of een van die omstanders daaroor kla en hulle sê nee, maar hierdie salf kon verkoop gewees het en geld vir die armes gegee het. Toe vra Jesus hierdie woorde. Hy sê, vandat ek in jou huis ingekom het, het jy nie vir my 'n waskom gegee, jy het nie my voete gewas nie. Jy het nie my hoof gesalf nie, maar hierdie vrou het. En dan aan die einde Jesus in vers 47, Lukas 7 vers 47, hy sê, daarom sê ek vir julle, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En dan beteken dit, is weinig dankbaar. Ek en jy moet vanmôre kan weet, jou aanbidding is 'n bewys dat jy verstaan die prys wat betaal is. En miskien moet ek en jy vanmôre net weer dankbaar wees. Ek en jy is uitgebring uit die koninkryk van duisternis, oorgebring in die koninkryk van lig. Ek en jy was eens op 'n tyd verlore, maar ek en jy is nou gered. Ek en jy moet vanmôre kan sing Amazing Grace, how sweet the sound. Nee, hoe groot is die genade van die genade, onbeskryflik groot, wat ek en jy ontvang het. En dat ons dit vanmôre sal wys, nie net aan God nie, maar ook aan die mense in jou lewe. Want dit verhoog hulle motivering, dit verhoog en verbeter ook verhoudings, nee. As jy nie vir die mense in jou lewe, en hier's vir die manne en vroue wat in besighede is, wil jy nie bietjie vir jou werkers net 'n bietjie dankie sê, in plaas daarvan om heeltyd die foute uit te wys, om net vir hulle bietjie dankie te sê vir dit wat hulle wel doen. Daai dankie is 'n groot motivering om beter werk te doen. Miskien moet ons meer dankie sê, dan sal ons beter prestasie uit hulle uitkry. In plaas daarvan om meer met hulle te beklei, dan is dit dalk nodig dat jy vanmôre bietjie jou werkers bymekaar bring en net vir hulle sê, ek wil vandag vir julle sê dankie vir wat jy wel doen. Dankie vir dit wat julle doen. Dankie dat julle opdaag. Dankie dat julle getrou is. Dankie dat julle betyds is. Dankie vir dit wat julle reg doen. En dan dieselfde met jou kinders. Om net 'n bietjie meer dankie te sê as wat jy beklei met hulle. En dan wil ek sê, kan ons nie maar as kinders ook vir ons ouers sê dankie. Dankie dat jy my so lief gehad het. Dankie dat jy vir my gesorg het. Dankie dat jy my groot gemaak het. Dankie vir dit wat jy vir my gedoen het. Kan ons nie vanmôre net 'n bietjie dankbaar wees en ons dankbaarheid bewys aan God sowel as aan mekaar nie. Sê bietjie dankbaar vir jou gemeente, vir die mense in jou lewe. Stuur net vir hulle 'n dankie vanmôre en kyk wat doen dit vanmôre. Vader, vanmôre kom bid ek dat ons dankbare harte sal hê, maar dat ons daai dankbaarheid sal bewys. Help ons Here dat ons sal weet dat daai dankbare hart is wat maak dat U vir ons nog meer voorsien, nog meer onderneem, grootliks vir ons ingryp in ons lewens. En ek wil bid Here dat ons nie ondankbaar sou wees nie, maar dankbaarheid, en dat ons dankbaarheid bewys word. Dankie dat ons dankbaarheid kan onthou. Dankie dat ons dankbaarheid kan beoefen. En dankie Here dat ons vanmôre ons dankie kan en ons dankbare harte kan bewys. In Jesus naam. Amen.

Dankie dat U my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van U teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot U eer. Amen.

0: Live from my studio.
1: Hy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

0: Dit is donderdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Ons boodskap vanmôre is: staan op vir dit wat reg is. Nou vriende, ons het al gesien in ons samelewing hoe mense opstaan en toi vir hulle regte. En ja, ons lewe in 'n wêreld waar mense maklik opstaan vir hulle eie regte, hulle eie opinies en hulle eie belange. Ons hoor so baie mense praat teen korrupsie, geweld, onreg en alles wat verkeerd is in die samelewing. En dit is reg om op te staan teen dit wat verkeerd is, want dit is ons plig om so te doen. En baie van ons staan op, maar daar is nog steeds so baie wat langs die kant sit en nie kan kies nie. Hulle is bang om op te staan vir dit wat reg en verkeerd is. Amen. Maar dan is daar ook 'n ander vraag vanmôre wat in die lug bly hang. Is ons bereid, is ek en jy bereid om op te staan vir dit wat reg is in God se oë? Is ons? Of sê ons maar net so om ore te streel, om vir mense te sê wat hulle wil hoor. Ek dink vandag se boodskap gaan baie van ons mense laat nadink. In Deuteronomium 31 vers 6 word daar vir ons gesê: wees sterk en vol moed, moenie vrees nie en moenie vir hulle skrik nie, want die Here jou God gaan saam met jou. En hier word daar gesê: moenie bang wees vir mense nie. Die Here is saam met jou. Nou ek wil vir jou vanmôre iets vertel van Jesus. Jesus was nie iemand oor wie jy eenvoudig net kon loop nie, want van klein tyd af het hy reeds gewys waarvoor hy staan. Hy was nie bang nie. Self as 12-jarige seun het hy in die tempel gesit en die leraars verstom met sy wysheid. Hy het nooit weggeskram om anderste as die skare te wees nie. Hy het nooit sy standpunt verswyg om mense gelukkig te hou nie. Hy het nooit stil gebly wanneer die waarheid moes gepraat geword het nie. Amen. Jesus het die geheime van sy Vader bekend gemaak. Hy het die waarheid verkondig, selfs wanneer dit mense ongemaklik laat voel het. Hy het sonde sonde genoem, liefde liefde genoem en waarheid waarheid. En een van die mees aangrypendste oomblik in sy bediening was toe hy in die tempel binne gestap het en gesien het hoe mense sy Vader se huis onteer. Die plek wat vir gebed, aanbidding en ontmoeting met God bedoel was, dit het 'n handelsmarkplek geword. En die Bybel vertel hoe Jesus gegaan het, die tafels omgekeer het en die handelaars uitgedryf het. Waarom? Omdat hy nie kon stil bly terwyl sy Vader se huis misbruik en ontheilig word nie. Hy was gedryf deur 'n heilige ywer vir God se eer. Amen. En dit laat 'n belangrike vraag by elkeen van ons vanoggend. Is jy bereid om op te staan vir dit wat reg is? Neem jy standpunt in wanneer God se naam belaglik gemaak en misbruik word? Neem jy standpunt in wanneer mense dinge goed praat wat God sonde noem? Is jy bereid om nee te sê wanneer almal anders te ja sê? Is jy bereid om alleen te staan as dit beteken dat jy saam met Christus staan? Ons hoef nie aggressief en veroordelend te wees nie. Maar ons mag ook nie stil wees dat niemand kan sien aan wie ons regtig behoort nie. Daar kom tye wanneer liefde beteken om die waarheid te praat. Daar kom tye wanneer geloof beteken om 'n standpunt in te neem en daar kom ook tye wanneer gehoorsaamheid beteken om teen die stroom in te swem. Mag God ons help om nie net Christene op papier te wees nie, maar disippels is wat bereid is om vir hom te staan en wanneer dit saak maak. Ons noem ons so graag self disippels, maar meeste van die tyd kan ek vir u sê, dis net op papier. Kom ons bid dat die Here ons die wysheid sal gee om op die regte dinge te gaan fokus en dinge te verdedig, nie die onderskeiding te hê om dit op die regte manier te doen en die moed te hê om dit op die regte tyd te kan doen. In Jesus naam. Amen. Here Jesus, ons loof U vanmôre en ons prys U. En ons wil vir U dankie sê dat U nooit geskroom het om vir die waarheid op te staan nie. Dankie dat U vir die eer van die Vader geleef het. Gee ons ook die moed om vir U op te staan in 'n wêreld wat al verder van U wegdryf. En ons vra, Here, help ons vanmôre om met liefde, wysheid en nederig standpunt in te neem vir dit wat reg is. Laat ons lewe wys, Here, dat ons aan U behoort, dat ons U verdedig. Vergewe ons, Here, dat ons nie altyd genoeg eer nie. Help ons om vir U naam te beklei. Ons loof U vanmôre en ons prys U, ons maak U naam groot. Here, U is die Alfa en die Omega, begin en die einde. U is ook alles tussenin. In Jesus naam. Amen.
1: Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, G en R.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
2: You're listening to My Radio.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Daar's iets wat ek al 'n paar keer gehoor het en ek moet sê, ek dink ek het dit ook al self gesê. En dit is as 'n persoon sekere probleme het, dan hoor jy partykeer dat mense sê, "Wel, jy kan hom nie verander nie, net Jesus kan hom verander." En dit klink eintlik baie goed, né?
3: Ja, dit klink, maar ek dink volgens wat ek verstaan in die woord, is die verantwoordelikheid eintlik by ons. Ons moet daai stap neem. Ek dink aan selfs as jy verslaafd is aan goed. Dwelmstuk sigarette
2: by ons, né?
3: Ja.
2: By ons bly daar soveel verslawing hierso. En die groot ding is, wat ons besef, net Jesus kan jou red. Daar's geen ander manier nie. Jy kan niks doen om gered te word nie. Maar wanneer die verandering kom, ja, die Here kan vir jou die krag gee. Maar dis besluite wat jy self moet maak. As jy, ek vat byvoorbeeld, as jy alkoholprobleem het.
3: Weer eens, jy moet teruggaan na wat die woord sê. You need to take the first step. Jy het nodig om te kyk wat gaan hier in jou aan. En jy het nodig om daai verantwoordelikheid te vat. Ek dink daar is so 'n ou song wat ek al so baie gehoor het, is Jesus take the wheel. En ons is so geneig om te dink, dit klink so romanties, om te sê, Jesus take the wheel. Nee, dis ons verantwoordelikheid. He's there to guide us. Maar ons het nodig om die besluite te neem. Hy neem dit nie vir ons nie.
2: Ja, ons kan regtig nie hierdie houding hê van ons sit terug in die kussings en die Here bestuur die kar. Hy sal ons vat waar ons moet wees. Nee, dit is nie waar nie. Ja, hy sal vir ons rigting gee as ons hom werklik vertrou en leef volgens sy wil. Maar dis ons wat die besluite neem. Dis ons wat daai die voertuig van my lewe wat ek bestuur. En ons kan nie daai verantwoordelikheid wil weggooi en sê, "O wel, dis die Here het my hierontoe gebring nie." Nee. Nee, ons neem besluite.
3: Ja, en ek dink die voorbeeld daarvan is die Israeliete wat deur die wildernis getrek het. As die wolk gelig het, moes hulle vorentoe trek. Maar dit was hulle besluit om dan op te pak en verder te loop. Vader het net gesê, as die wolk lig, moet julle trek. Maar dit was steeds hulle keer.

0: Drome werk net as jy werk.
1: Ja, baie beslis. So, wat sê ons vir die mense?
0: Verander jou lewe.
1: Raak in beheer.
0: Yes.
1: Doen wat reg is. Here seën vir julle. Dis lekker vir my en Neelda met julle te gesels. Mag dit met julle wonderlik goed gaan. En kom ons daag mekaar uit om nader te kom aan die Here. Mense, kom ons klim terug in die woord. En kom ons ondersoek het self. Hou op omdat mense jou moet voer. Jy moet self gaan soek en self begin eet. Vrede vir julle, hoor?
0: Vrede.
2: Hallo Roos bied aan. Sout en peper.
3: GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

vandag om God te prys. Die Bybel sê, alles wat asem het, moet die Here prys. Vriende, kom ons sing tot eer van die Here. Lig jou hande, lig jou hart, lig jou wese op na die God wat vir ewig lewe. Sing!

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you good
1: news. In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man het nou

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Liewe vriende, ek groet jy in die wonderlike naam van Jesus en vanaand kyk ons na 2 Timoteus 4 vers 16 en ek praat met u oor die tema wanneer niemand langs jou staan nie. Ons teks lees, by my eerste verdediging het niemand by my gestaan nie, maar allemaal het my verlaat, mag dit hulle nie toegereken word nie. Broer en sister, daar is oomblikke in 'n mens se lewe wanneer jy ontdek wie werkelijk langs jou staan. Dis makkelijk om mense rondom jou te hê, wanneer alles goed gaan, wanneer die son skyn, die gesondheid goed is, die bediening groei, die besigheid floreer, dan is daar baie dikwels mense wat op jou skouer klop. Maar die ware toets van verhoudings kom wanneer die storms losbreek. Dis juist daar waar Paulus hom bevind het. Hy staan voor die Romeinse owerheid. Die aanklagte teen hom is ernstig. Sy lewe hang in 'n draadjie. Volgens die Romeinse reg kon getuies of ondersteuners namens 'n beskuldigde verskyn om hom by te staan. Maar toe Paulus sy eerste verdediging moes lewer, kyk hy om hom. En niemand is daar nie. Hy skryf, by my eerste verdediging het niemand by my gestaan nie. Almal het my verlaat. Wat 'n pynlike sin. Hierdie is dieselfde Paulus, wat sy lewe gegee het om gemeentes te plant, wat mense na Christus gelei het, gelowiges opgebou het, en tog, toe hy hulle die nodigste gehad het, was hy alleen. Ons weet nie waarom hulle weggebly het nie. Miskien was hulle bang. Miskien het hulle gevrees dat hulle self gearresteer sou word. Miskien het hulle gedink, iemand anders sou opdag. Die Bybel veroordeel hulle nie in detail nie, maar dit steek ook nie die werklikheid weg nie. Selfs die getrouste kinders van die Here kan tye beleef waarin hulle deur mense teleurgestel word. Miskien verstaan jy vanaand presies hoe Paulus gevoel het. Jy het gedink, iemand sou jou ondersteun, maar hulle het stil gebly. Jy het verwag dat 'n vriend sou opdag, maar die telefoon het nooit gelei nie. Jy het gehoop, iemand sou vir jou intree, maar jy moes die stryd alleen voer. Daardie soort eensaamheid sny diep. Maar wat my die meeste tref, is nie Paulus se beskrywing van sy pyn nie. Dit is sy reaksie daarop. Hy skryf, mag dit hulle nie toegereken word nie. Waar het ons al sulke woorde gehoor? Aan 'n kruis, toe Jesus bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34. En later toe Stefanus gestenig is, in Handelinge 7 vers 60 staan daar, hy roep uit, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Nou hoor ons dieselfde gees in Paulus. Hy ken nie dat hulle hom verlaat het nie. Hy praat eerlik daaroor, maar hy kies om nie bitter te word nie. Hy bid nie vir oordeel nie, hy bid vir genade. Dit is die hart van iemand wat werklik deur Jesus Christus verander is. Ons natuurlike reaksie is dikwels anders. Ons wil onthou, ons wil terugbetaal, ons wil hê mense moet voel wat ons gevoel het, maar die evangelie wys vir ons 'n beter pad. Die pad van vergifnis. Nie omdat die seer onbelangrik is nie, maar omdat Christus ons eerste vergewe het. Vergifnis beteken nie dat die wond nooit bestaan het nie. Dit beteken dat ons weier om die wond die baas van ons lewe te maak. Daar is egter nog 'n wonderlike waarheid wat in die volgende vers wag. Paulus sê in vers 16, dat niemand hom bygestaan het, maar in vers 17 begin hy met 2 kosbare woorde. Môre aan sal ons meer daaroor praat, maar hy sê, maar die Here. Mense kan jou teleurstel, vriende kan weggaan, selfs die sterkste ondersteuning kan verdwyn. Broer, suster, maar die Here bly. Hy is die een wat nooit sy kinders verlaat nie. Hy is by jou in die hospitaalkamer. Hy is by jou in die hofsaal. Hy is by jou in die stilte van die nag. Hy is by jou
wanneer jy voel dat niemand jou verstaan nie. Miskien is daar iemand wat vandag alleen voel. Miskien gaan iemand deur so 'n eensame omstandighede. Onthou dan hierdie waarheid. Jy mag dalk sonder mense wees, maar jy's nooit sonder God nie. Dikwels ontdek ons God se nabyheid, die diepste, wanneer al die stemme rondom ons stil geword het. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat jy ons nooit verlaat of begewe nie. U ken die pyn van teleurstelling en die seer wanneer mense ons alleen laat. Here, help ons om nie bitter te word nie, maar om soos Paulus genade te bewys. En wanneer ons alleen voel, herinner ons, Here, daaraan dat U altyd naby is. Dankie dat ons nooit alleen deur die donker hoef te stap nie, want U gaan saam met ons. Ons bid, Here, in die wonderlike naam van Jesus, met danksegging. Amen. Liewe broer, suster, mag die Here jou vanaand omvou met sy teenwoordigheid, en as jy voel dat mense jou in die steek gelaat het, mag jy die sagte, maar vaste sekerheid van God se belofte hoor. Ek, sê die Here, sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Namens myself en Marinda, wil ons julle geseënde nagrus toe bid en môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Lekker slaap. Shalom.

Maar aardse wijsheid helpt nie. Mense soek geluk, mens kry dit net by hom. Laat die Gees jou leer, dat vrede net van bo kom. God se woord.

was tartend. Hy vloek en skel halfmal. Ek hoor nou nog hoe hard hy brul, toe die sweepslaag op hom val. Ek hoor iemand sê, daar is Jesus, en ek kon my oor skaars geloof.

of my, want sy kragte gee toe in. Op daardie oomblik wou ek hom ophelp, wou ek my meegevoel net wees. Toe gryp Romeinse soldaat my arm en skree,

urma y vol. Hulle lei ons toe na Golgotha, waar hulle spykers deur sy hande dryf. Ek hoor hom bid, vergeef hulle dit. Later aan die kruis.

Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar. U wat ingeskakel het by ons dagboodskap. Ek is pastoor Abri Erasmus. Ek praat met u hier vanaf Woord en Lig uit Randfontein, die dorp, provinsie Gauteng en dan die mooi land Suid-Afrika. Dank die Here vir so 'n pragtige mooi land. My voorreg om vanmôre u te bemoedig, vir u te sê, weet dit, die Here Jesus Christus het jou baie, baie lief. Ek wil ook vanaand vir jou sê, onthou, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Al lê jy vanaand in 'n siekbed, al is jy vanaand vasgekluister aan 'n siekbed, dan moet jy nogtans weet, die Here is vir jou lief, hy laat jou nooit alleen nie. Hy is by jou, uit jou swak hand en sy sterk hand, en hy lei jou van krag tot krag. Hy lei jou van oorwinning tot oorwinning. Daar is net een ware vriend, en sy naam is Jesus. Kom ons kyk, wat sê die woord, die skrif wat ons gaan lees vandag, en dan sê vir die Here, dankie vir goedheid en guns, dankie vir sy woord, dankie ook vir ons Afrikaanse vertalings, en daarom kan ek die woord lees, daar in Afrikaans. Nou, my thema vanmôre is, God gebruik doodgewone mense. Paar jaar terug het ek en Martie by radiostasies onderhoude gevoer, en hierdie was die thema gewees, God gebruik doodgewone mense. Sonder dat ons het geweet het, 3 keer achter mekaar. En ons het nie was nie daarvoor voorbereid nie. Die Here het ons voorbereid en daar die oomblik toe ons daar die onderhoud moes voer. Nou ons lees daar in 1 Korintiërs 1 vers 27. Hy sê, en toch, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskerm. Om die geleerdes te beskaam, excuse. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. 1 Korintiërs 1:27. Nou my nota sê, moenie jouself vandag verag of onderskat nie. Ons verag onsself, ons onderskat ons maklik. Ons sit ons maklik op die heel wat dompie trappies onder waar ons werklik moet wees. Die woord sê, moenie dit doen nie. Hy sê, jy mag dalk sê, ek is net 'n boer. Wat kan ek vir die koninkryk van God doen? Ek is net 'n werktuigkundige, of ek is net 'n huisvrou. Ek is net iemand doodgewoon. Wat kan ek vir die koninkryk van God doen? My liewe vriend, van die grootste patriarge in die Bybel was boere wat landbou toegepas het. Dink maar aan Abraham, Adam, Noag, David, Gideon, Saul, Amos. Die Here geniet het om die dinge wat vir die wêreld onsinnig lyk te gebruik om die geleerdes te miskaam, sodat niemand sy heerlikheid kan aanraak nie. Dit is die grootste getuienis van sy krag wanneer mense sê, daardie man of vrou kon nooit so wonderwerk laat gebeur het nie. Dit moet God se werk wees. God se werk is wonderwerke. Prys die Here. God se werk vind plaas as ek en jy bid en die Here antwoord op daardie gebed. Prys die naam van die Here. Een van die grootste predikers van alle tye, Gypsy Smith, ook genoem Rodney Smith, het uit Brittanje gekom. Hy was 'n sigeneer en hy het 'n beskilderde woonwa in 'n beskilderde woonwa gewoon. Die eerste ding wat hy gedoen het nadat hy tot bekering gekom het, was om die woordeboek en 'n Bybel te koop. Self al kon hy nie gelees het nie, toch het duisende mense deur sy bediening die woord gehoor. Eendag het hy
'n leuke prediker hom kom spreek. "Ek weet nie wat om te doen nie," het hy gesê. "Ek is heeltemal uitgeput. Ek het Genesis tot by Openbaring gebreek. Wat nou? Hou aan om hulle te vertel wat Jesus vir jou beteken," het Gypsy geantwoord. Dit was ook die geheim van sy eie bediening. Miskien is dit wat jy vandag nodig het, wanneer jy by die werk is. Vertel net vir die mense wat Jesus Christus vir jou beteken. En hy sal jou deur die krag van die Heilige Gees gebruik om siele vir hom te wen. Onthou, Johannes 1, Handelinge 1 vers 8 sê, "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom." Dit maak nie saak of jy huisvrou, plaaswerker, fabriekswerker of 'n sakeman is nie. Die Here kan enig iemand gebruik, solank ons gehoorsaam en beskikbaar is. Laat dit jou bemoedig. Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, prys sy heilige naam. God wil gewone mense gebruik om vir die mense daar buite die wêreld te gaan vertel. Jesus red. Jesus genees nog steeds. Jesus is my redder en ek dank hom en ek prys hom. Here, ons sê vir u dankie vir u goedheid. Dankie vir u guns. Dankie vir elke broeder, elke suster, elke jong mens wat vanmôre na ons dagboodskap luister. Mag hulle seën ontvang en mag hulle weet die Here God gebruik doodgewone mense om sy woord te versprei. Amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

They said, what? And I ate. Daar was in die fijnste besonderhede precies beskryf wat hy hier op aarde sou kom doen. En hy het selfs uit die dood opgestaan en na die hemel opgevaar. Al die getuienis wys daar. Dit is alles 100% waar. Die Bybel sê ook dat Jesus weer gaan terugkom om diegene te kom haal wat aan hom behoort. Ja, my vriend, daar is lewe na die dood. Daar